0: قال لك مجار، قال لك ديتون ورامان.
1: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
2: فيليش باخن، فيليت امن،
3: فيليت لانجوجز، ميني توبكس،
4: زبان‌های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک دین.
5: بکود لانگ، بکود تم، بکود اپینیومز،
3: این اکیپ. موچوس تمز، موچوس اپینیونز و اون اکیپو.
0: یس!
3: نیو کامن نیوز، ده نوسوتروز،
5: نیو کامن نیوز،
3: دولوز،
5: نیو کامن نیوز.
4: New Common News از طرف ما برای
3: New
4: همه
3: New Common News from us
0: New Common News from us
1: New Common News از طرف ما برای
6: New
1: همه
6: New Common News
0: New Common News
1: و الیکم
0: جالی ما شبو همی کسان.
7: Willkommen zu der Sendung Newcomer News hier auf der Wüstenwelle. Ihr hört uns auf der 96,6 UKW oder weltweit unter woeste-welle.de. Heute bei Newcomer News hört ihr eine Aufzeichnung von der Podiumsdiskussion, die am 29.09.2026 im Hof der Wüstenwelle stattgefunden hat. Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen eines Projektes von der Wüstenwelle statt. Das Projekt heißt Can the City Speak? Und mehr zu diesem Projekt und wer alles an dieser Podiumsdiskussion teilgenommen hat, erfahrt ihr am Anfang der Diskussion in der Anmoderation. Nach ein wenig Musik geht's auch schon los. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser sehr informativen und interessanten Diskussion.